0: FM ba ne bomus
1: kasi demeli what is ya kunne watie ila watu metemudi na umapamba
0: FM and umaito dai wito.